meyok suku yolok tatu nagaya hak sutilo kallo tu nagaya hak sutilo go unu sa tatchili lu melang nak tau sutilo go anu kan ik anu go langi dolok ukho ne hak ne sutilo plus 6 tak ko tak sil ni adik ko ha bisa kan tang nu na bimi nu na che bo melo unu sa muling ayuit ah ayya